0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
3: Och sövebönder.
4: Och kiropraktorer.
5: Och maskinutleire.
6: Och advokater.
7: Och alarmselskaper.
8: Och regnskapsförare selvfølgelig.
9: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Och selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre... Det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverkstad
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitna
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hentball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må levere skattemeldingen senast 31 maj så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere Fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.

0: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Nu drar du sig mot alla vilda dagar på Skansen. El, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen I Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten Anna Färm, Rävkroklosen och Vassengutan.
3: Fick igen på skatte, nu all silikonitate.
2: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabbes. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no så ses vi på helt vilde dagar fredag 29 och lördag 30 maj.
4: Vilket jävla liv va?
5: Ja, sola härlig härlig men farlig farlig. Med åren har vi lärt oss att det är viktigt att smöra sig mycket och ofta. Därför ger Kiwi dig solfaktorrabatt. Och ju högre faktor, ju större rabatt. Som testvinnaren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89.

0: Köplåse Ticketmaster.
1: Nu drar du sig mot alla vilda dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
2: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
1: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
3: När sola kommer är det Mie som ska ordus ute. På Ops Big Kongsvinger finner du allt till grill och uterum samlet på ett ställe. Enten du bara ska göra någon små uppgraderingar eller du vill göra hela uteplatsen klar för säsongen. För ofta är det inte så mycket som ska till för att få mig sommarfölelse hemma. Ops Big Kongsvinger, enkelt att säga ja, nästan omöjligt att säga nej till.
4: Underholdningsguiden. I dag er det jegertrening i Galgeberget i Sør-Odal, og det foregår fra klokka 18 til 20.30, og det er Søndre Odalens skytterlag som arrangerer dette. I Nord-Odal så har Pensionistforbundet invitert til hyggekveld, og det skjer fra klokka 18. I år Nordhagen skal holde foredrag om sitt spennende liv og virke som kunstner og maler. Knut Halvars spiller til dans, og her blir det servering av deilig karbonadesmør.

Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8 i Sør-Odal 102,7 i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiocentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Hartnes.

0: artist.
1: Det kör vi, ja. Vi kör den synde. Talent. Kär som heter Kjell Arne Lingård. Då kör vi Biens Hi-Fi Asyl. Så kommer låt hans med en modellfli och radiostyr.

0: لوکال میوزیک میرمن
1: بیس کا لوکال میوزیک اس کا ہا Marianne Arnesen ska vi på Fjellbugutta. Först av Marianne kommer där från Solurkanten med en melodi som heter Shine.

0: nærmere 12 plass på hjørnet, han er som vanlig.
1: Jeg har gjort, det betyr akkurat.
0: En utrestaurant i Oslo, hadde Per på hjørnet. Han måtte ta hjelmen på hjørnet.
1: Ja, det var ikke dårlig. Nei. Hva betyr naturlig, vet du det? En akkurat naken, hadde jeg sett det betyr.
0: Nei, det mot normalt, da, tror jeg.
1: Er det?
0: Ja, jeg vet, ja. Kan du sjekke opp for deg?
1: Passer den til meg, da.
0: Ja. Vi var ja. 24 hjelmen,
1: ja.
0: Og så var det bare blinklys.
1: Tre.
0: Nummer tre, Steinar Pedersen.
1: Så tar vi 13.
0: 13. Eva Dismron.
1: Det är spännande ishockeykväll. Ja. Om Norge skulle slå Lettland, då är det semifinaler i Nisadir.
0: Det är det.
1: Finland leder sin kamp och Kanada sin kamp. Det kan nog fort bli US, Kanada och Norge i semifinalen.
0: Ja.
1: Men först måste slå Lettland då.
0: Först måste slå Lettland. Det är målet.
1: Så det är två spännande kamper ikväll, Sverige och vi har Norge.
0: Ja.
1: Fonogramme, jag ser det åpner døra seg, da kommer Randi og Kjelse. Ja. Så da kan det ringe klokka 19.
0: Ja.
1: Da må gjøre seg klare.
0: Takk, Hjermen. Skal vi se.
2: Kveldens ønskemelodi.
0: Ja, det var han Steinar Pedersen. Og Eva Dismron som var heldig kveld. Og nummer 10, det var Tom Sagen, når vi hører låten med Burl Ives, da jeg valgte låten Waltzing Matilda.

0: så ordentligt sliter innan countrymusiken.
1: Jo, men först skulle jag väl säga om den här låten vi nu spelar att den finns med David Allan Coe med en helt annan melodi.
0: Ja.
1: Det är lite mystiskt. Vem har rätt melodi?
0: Vem har rätt? Akkurat. Ja. Vi ska så på ordentligt sliter innan på countrymusiken. Han har nyligen släppt det blir väl kanske det sista albumet han ger ut, tänker jag.
1: Det är möjligt. Som man har hört nu så ber ju hans söner om att de ska be för Willie Nelson.
0: Ja, och på albumet här så är det bara låter han framför oss skriver av Rodney Crowell.
1: Ja, det är han har skrivit alla låter där. Och just den som vi ska spela då, det är titellåten, så är Rodney Crowell själv med på den.
0: Och låten är Oh, What a Beautiful World.

0: Ja, jeg har gjort mer enn bare whole lot shaking going on nå. Great boss of fire.
1: Han har det. Han har spillet piano og slengt glas på folk. Og
0: han har gjort mye. Det er sant det, Staffan. Det det. Ja, en av overhent, en av dine artister.
1: Ja, Cody Jinx en Texas Country. En av de her långskäggiga Texas trubadurer igen. Med, fast med helt band då. Och så han har hållit på ett bra tag nu och gjort några skivor.
0: Glad du säger.

0: Men så får du en god bit med legendarisk country-rock-band.
1: Ja, Pure Prairie League som kom fram för ganska länge sedan. Ett av de mest fantastiska stämsångs country-rock-band som var.
0: Ta i fel, den var 1972 första platta kom man.
1: Det kan stämma gott det. Det var ungefär i de tiderna där i alla fall. Med Larry och Tom Gosshorn. Bland annat så småningom så dyk en som numera är väldigt känd upp som lead singer och gitarrist där. Han heter Vince Gill som var med där. Nu har de precis kommit faktiskt med en nytt album 2025.
0: Mm-hmm.
1: Den enda originalmedlem som är kvar det är John David McCall som är stilgitarristen. John David Cole heter han. Jag låter det ett Mac där så men... Det skulle inte vara där.
0: Och bandet är då Pure Prairie League. Och vi ska låta den 6 feet of snow.

0: Vi skal også over Larknes, som har besøkt deg Kongsvinger.
1: Ja, vi var der og tittet på den, både jeg og du.
0: Husker du årsalen nå, men?
1: Nei, men det er noen år siden.
0: Det er det.
1: Hva heter stedet han spiller på?
0: Kommer heller ikke på noe, Staffan.
1: Nei, ikke det. Det var der borte i alle fall.
0: Det var det. Det var det.
1: Ja, han var ute og signere bøker og gjorde konserter ihop med sin klaviaturist den gangen.
0: Ja.
1: Det Kinky Friedman vi prater om.
0: Og på det nye albumet så handler det med en par gode biter, etter så.
1: Ja, egentligen så analyserade det albumet när det kom ut att det här var ett avsked. Alla låter ett avsked. Då någon och vid inspelningarna så var det en del dagar i studion som man inte orkade sjunga och andra dagar som man var i väldigt fin form. Och han dog strax efter att den här skivan blev klar också.
0: Mm.
1: Och den låten som vi ska spela då, The Poet of Motel 6, titellåten på skiva, den är också ett avsked till en annan hjälte som inom countrymusiken som har gått bort. Och det kan vi höra i slutet på låten vem det var.
0: Mm.

0: Ja, det var ikke ille, Staffan.
1: Nei, det låter riktig bra.
0: Gjorde jeg. Da skulle vi over til Derailers, som etter mange menes det beste countrybandet. Hvertfall blant mange av rockabilly-fansen, egentlig.
1: Se der, se der. Ja.
0: Vi skal ha en låt som vi skriver av Phil Spector, The Wall of Sound, som henne var sagt, han hadde en stor tid på 60-tallet.
1: Precis.
0: Stod bakom mange av jentegruppene som kom den gangen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Han har dessverre gjort livet sitt.
1: Jo, så det.
0: Ja, den skjer kristne.

0: Ja, da svarer du alltid som rimelig ukjent.
1: Ja, for det meste I alle fall. Det, han vel ikke en antre større. Men han har stort skjegg, som mange andre nu for tiden.
0: Ser vi ikke som det en...
1: Det en trend.
0: En trend I tida, ja.
1: Innom den her ditt alternativ country, om man sier så.
0: Ja, du kan jo nevne Steve Ø, det jeg traff meg inn I går kveld, som vi har pratet med på mange år, som jeg var lagt en del helskjegg.
1: Ja.
0: Og det var langt der over det.
1: Jo, men.
0: Ja.
1: det stemmer det. Ward Davis heter den her, han kommer från... Arkansas en singer-songwriter I stort sett som har gjort både akustiske skiver och med band och han har jag såg en intervju med den här låten som vi ska spela Colorado har Cody Jenks som vi lyssnade på förut spelade in och så fick han fråga om Om Cody Jenks sjunger den lika bra, nej det gör han inte.
0: Ja, okej.
1: Okay. han tror på sig själv.
0: Det må nära, vet du.
1: ja.

0: Ja, vi nærmer oss sakte men sikkert slutten, Staffan, for denne gangen, men du har en liten godbit igjen.
1: Ja, Steel Drivers. I det bandet faktisk, når det bandet startet I første skivra, så var han Tennessee Whiskey-mannen, Chris Stapleton, lead singer.
0: Ja vel.
1: I det bandet. Det lite grann drar åt bluegrass hade det. Her du med på en tribute-skive til, med låter til David Olney. Og den her heter så mycket som
0: If My Eyes Was Blind.
1: Ja.

Så skal vi inn med gruppe som da heter Sirene Claude. Så da kommer låta Tally Ho.

det var Gulli Gulliano, och det var Jokkmokks Jokke som framförde den hela här alltså från 1966. Nu ska vi till ja, när är vi egentligen skall till nå då? Jo, vi skall till 1962 och vi skall till Cool Candies, ett svenskt band ifrån Lidköping och melodin vi ska höra, det är alltså Muckartvist det.

det var Sylvia Vrethammer det och Viva España eller bara Viva España. Låten den blev spelt in på svensk I 1973. Det var en kar som heter Leif Nilsson som skrev den svenska texten och det är nog kanske Sylvia Vrethammer som är mest känd med den, men var också hon som fick 11 uker med den här på svensk toppen. Vi skal til Tages, og melodien Sleep Little Girl ligger klar som neste her I Musikkekspressen.

kåkar varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska trä.

0: Vad är likheten mellan ett
1: cykelverkstad
0: och en
2: hundeskola?
0: Jo, förutom
1: och så har du helt nedslitna
2: däck. Bra, Balder. Bli flink. Hent ball.
0: Så är bägge näringsdrivande och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Mangler du kurs for jobb innen transport eller industri? Tiun konsulenttjenester gir nå 10% rabatt til ungdom under 25 år som ikke får dekket kursavgift av arbeidsgiver eller det offentlige. Vi tilbyr kurs innen trøkk, maskin, kran og personløfter, eller lift på godt norsk. Ta steget mot nye jobbmuligheter med Tiun konsulenttjenester. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Sånn her høres det ut når noen setter igang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.